Adai zo da ti kha ron sa du kha valal mal so mi ani ei chulalim ruati lo zai velenga zwal zelin ti kha ron sang.